0: 77.
1: Vojto, omiljeni hitovi. Kanal 77. Please don't stop the music. Maksimum muzika.